Крывачи отавнуда, Совет ватанда зуларын сакла, Рахатлыкта коммунизм кураган, Көп санаулу захматчы халтыякла, Рахатлыкта бир, Коммунизм кураган, Көп санаулу захматчы халтыякла. Июн айыны, 22'sini de Приказ geldi düşman çapkın etkenli Rahatlanan çeçek imi gülkenli Dazuğundan kaparsızdan ötkenli Rahatlanan hey Çeçek imi gülkenli dazuğundan kaparsızdan